0: Slušaj glasno.
1: Tekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo.
2: Evo, ajstam.
0: Slušaj glasno.
3: Nije sve tupe, a vi je slušate Kanal

0: Kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: Where's the MC's?
0: Kanal 77.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravje i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Odberete neograničen web hosting paket od zimi.mk. Sega so besplatan .mk domen i vključen SSL certifikat za site web stranici. Broj jedan izbor za web hosting. Zimi.mk. Povrzete se so Makedonija.
3: Koja je ta?
4: Aura.
3: Aura.
4: Aura. Obaraj me na jela.mk. Specijalizirana prodavnica za korijska kozmetika Kabeauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, istinska

0: I ovo je hit za popladnevno Feel Good na kanal 77. Nekako mi se čini sita na rabota, tuka kašla me, kiva me. Si gleda me i si mislim, ah, ti li mi prenese. Pa je bilo da rešim tuka jedna situacija. Kako najdobro ja preživujeme na stinkata na rabota? Držime distanca na 2 metri. Nazdravljamo daleko na kolegata, samo za da ne te pati. A može bi, ne znam, se moliš za i tebe da ne te fati ako si ušte zdrav.
1: Neka odluči Makedonija.
0: Glasamo za ponudeni v opcije i na Instagrama, komentirame na Viber 072 60 77 77, taktiki za preživuvanje koga site kolegi ni se bolni. Nije na rabota konkretno, pa pretežno sme na ista terapija. Klima na 30, kafenca i nadeš deka brzo ki ne bide, znaš, ona makedonskata. Eči ranije v predloženje. Eyes closed na 12 po 15.

Lambe Labakovski. Zar ne je dobro? Vaka na 12 na minuti pred čas. Slušamo je samo hitovi i se trudimo da zaokružimo už tjedan raboten den zad nas. Velam, ako ti je roden den, ako rabotiš vtora ili jednostavno sakaš da go slušneš hitot koji ti dava energija, treba da se da mi dadeš dobra pričina, da mi ja raskažeš na Viber, a ja za ti ja ispolna muzičkata želba. Sija što bili Sofi. Vodi me od Slatkaristika i Kaljopi. Realna pesma si kažuva sve što treba. Dava dobar vibe kako za kraj na ravotno vreme i treba da se slušna. E pa Sofi, evo, od mene za tebe, neka završi dinov tako kako što treba. Ova je se.

0: Hotel Brana Grače, nesto što inspirira ideje i objedinova luge. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite a sofršenata lokacija za vaši odsleden korporativni nastan.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor.

0: ovaj.
1: Kanal 77.
0: Tvojite omiljeni hitovi.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Sedum, sedum, samo hitovi.